Rosalind var det med Kerstin Ott. Nå ska vi faktiskt resa till Sydtirol i Norditalia. Det brukar vi inte vara så ofta så tidigt i programmet. Men idag så. Vi reser till byn Kastelrot, eller Kastelrotto, ligger under Saisran då i Norditalia. Sydtirol heter området. Mye pene fjell vi ser ofte derifra på vinteren når det gjelder ski, utfør slalom og også Valgardena og skigåing og sånne ting der. Alexander Rier heter karen. Han født i 1985 da i Kastelrot eller i Kastelrotto. Og vi skal høre låta rett og slett Sydtirol.

Casanovas, relativt ny musikk der, kom vel faktisk denne uka. Låta heter Vi syns på stellet. Vi skal videre til dansbandet Escape, og da snakker vi E-Z og C og A-P-E, Escape. Hvorfor gjorde du så her?